ning naghinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buod sa Dios nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buod siya nga ang tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpanganiya kaniya nga wala man niya tuuhi. Ug unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hindunggi. Ug unsaon man sa tao sa pagkadungog kon walay magwawali sa tumong ug tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimugna ining tulumanon ang Dios sa kabuhatan. Isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam

Mayong gabi sa inyong tanan mga kaigsuunan, mga kahigalaan, o yung masab sa atong mga katropa sa nakarinlaing istasyon sa XFM, sa mga nakahook up sa atong programa karon, sama sa XFM Davao, XFM Jinsan, Bukidnon, sa Sambuanga, o sa Bayugan, San Franz o sa XFM Mati. So maayong gabi sa inyong tanan mga kaigsuunan. Ani ano usab ang inyong ubos nga alagad, Marlon Buhol, live na usab kita karon sa XFM 107.1 Tagum City. Nagaimbita na usab ako kaninyo mga kaigsuunan, mga kaigalaan, sa pagpadayon sa pagsubaybay sa ato nga programa ang tingog sa reformasyon. Magahisgot na usab kitag mga importanteng butang o mahinungdanong butang alang sa ato ang kinabuhi. Apan sa dili pa ato isgutan kanang mga butang, ato sa nga pasalamatan ang Dios labaw sa tanan o ang nagahatag o kinabuhi niini nga programa nga walay lain ato ang CEO Doc Remilito Oy, inusab sa iyahang Vice President Ma'am Olibayan Oy na ingabi sa inyong tanan. Inusab sa ito ang General Manager Edwin Garing. Inusab sa itong Station Manager Arnel Cortez. So, maingabi sa inyo, sir. Inusab sa ito ang Mabtikon na Technician Sir Kenneth J. Batukan. So, maingabi sa inyong tanan. Na sir, og salamat no sa inyong pagpadayon usab sa pagsuporta sa ato ang programa ang tingog sa reformasyon. Og aduna tay mga kauban usa natoy kauban usab dinhi no si Sister Grace. Og ginaot nga mga kaigsuunan o nga nagapadayon sa pagsubaybay o, nga naamo sa maayo nga kahimtang no sa gihapon. Naamo sa na plaster na no inyo hangan himutangan karon no aron sa pag paminaw no sa pag patalinghog sa ato nga programa karon atong gi timbaya usab no atong mga kaigsuunan sa nagkalain-laing dapit no labaw na dinhi sa Tagum City atong mga kaigsuunan dinhi no si Sister Wilma no nagpadayon usab sa pag subaybay sa ato ang programa no na sa Bisayan Village. So maayong gabi sa imong sister. Inusab sa atong mga kaigsuunan dinhi si sa Sinanguti Village, Rubino Family o Tagapulot Family. Inusab sa Santol. Maayong gabi sa inyo diha, brother and sister Masangkay. Inusab dinhi sa Garcia Bell. Maayong gabi sa imong sister Kone no Plinios. Inusab sa itong mga kaigsuunan, usab sa Maximo, no? Maayong gabi sa inyo diha, brother Inting, no? So, inaot nga sa gihapon, anak mo sa maayong nga kahimtang, maayong panglawas, nga diin makahimo, no? Sa pag sikay-sikay, no? Nining kagabion, no? Sa padayon usab sa pagsubaybay sa itong programa. Inusab sa mga kaigsuunan na to sa nakalilaing mga kaiglisyahan sa lain-lain usab nga dapit, no? Sama sa Abiod, doon natay mga kaigsuunan din ha. Inusab sa Laak, no? Sa Laak Mabuhay, no? Maing gabi sa inyo mga kaigsuunan. Huwag inusab sa dinhi nga banda sa Mawab, sa Nabunturan, inusab sa Maragusan, o diretso na sa Mati, no? Aduna tay mga kaigsuunan usab diha, no? Nagasubaybay usab karon si Brother Tapad, no? Brother, salamat no sa imong nga padayon pagsubaybay sa tuwang programa, no? Inusab sa tuwang kaigsuunan diha, Brother Nudalo. Inusab sa iyaha nga pamilya, no? Maayong gabi sa inyong tanan. Inusab din hi sa sentro sa Mati, no? Si Sister Jima, no? Uban sa iyahang pamilya na dinakaroon, ako manginaot sa inyo nga anaamo sa maayong kahimtang.
No, usab din hi sa dapit sa Lupon, no? Brother Plinios, yung usab si Brother Nestor Estimada. So, salamat, brother, o sa inyo ang pagpadayon sa pagsubaybay, no, sa itong programa. Huwag ang usab sa mga nagkalain-lain nga dapit, dili na ko mausa-usa ang pag sulti, no, ang inyuhang mga pangalan, apan ako nag panghinaot nga sa gihapon ana amo sa mayong panglawas kaimtang nga diin magapadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Og alang usab sa mga gusto nga mangutana, no, aduna tay number din hi 0965-160-3092. So muna ang ato ang number mga kaigsuunan na kung gusto mo nga mangutana, no, kung adunay mga naligan gusto i-clarify, so pwede mo mo text ani mga kaigsuunan, no. Kung inwasab sa ako ang Facebook, no, pwede pod mo nga mag-chat, no, sa Messenger. So usbon ako ang number 0965-160-3092. So muna ang ato ang number. Okay, so ang ato nga topic mga kaigsuunan nga ato nga tun-an karon, kalabutan gihapon ni sa adlaw igpapahulay, no, tungod kay naapikhan ta sa oras no gabi eh. So wa gid na human, no. So ato lang nang ipadayon mga kaigsuunan kung unsa ni ka importante, no, ang adlaw nga igpapahulay, no, kay usahay man gud nagunahon na pod ba ang uban nga dili man na importante gud ang adlaw ipapahulay, kay importante nga nagabuhat og maayo, nag-aduna tay pagsimba, naghimo. O kita lay mo pili, no, kung unsang adlaw. Pero atong tun-an mga kaigsuonan, sumala sa balaang kasulatan, no. Unsa gyud ni ka importante, no, para kanato ning gitawag og adlong ipapahulay, ngano nga gitagaan gid nato ni og pagtagad, ngano nga ato gining tun-an og maayo, unsa man ni siya ka importante, no. So muna nga mga kaigsuonan, mga kahigalaan, no, mga soking tigpaminaw, no, sa kanginan, pahimutang mo og plaster, no, diha aron nga ato gyud nga masabtan kung unsa ka importante kining gitawag og adlaw nga igpapahulay. Apan sa dili pa nato isgutan mga kaigsuonan, mani maminaw sa ta og maanindot nga awit,

Okay, sa nindot kayong awit mga kaigsuunan, no? So, una ta magsugod sa pagbasa sa pulong sa Dios, mangayo sa ta og giya, pinaagi sa balang espiritu, pinaagi sa ato nga pagampo. Magampo ta mga kaigsuunan. Dalaygon nga Dios, amahan nga balaan, anay ikaw sa tasaan sa mga langit, ning taknaa sa kagabhion, dako na usab mong kalipay, pasalamat kanimo sa imong pag-uban, pagbantay kanamo sa paghatag og maayong panglawas, labaw na nining taknaa. Kami naka himo na usab sa pag pagpatalinghog o paghatag og mensahe dinhi sa kahanginan. Hinautong ta, amahan, ikaw magapanalangin sa mga pulong nga mga matunan, isaysay karon nga kini unta mahimo nga masabtan sa mga dagapatalinghog o kini mahimo nga makapalig-on padasig usab sa ilang pagtuo. Amahan, naghangyo kami nga ikaw magapadayon usab sa pag-uban kanamo sa paghatag o maayo nga panglawas, kusog, aron magamit namo alang sa pagbuhat sa mga buluhaton imong gisangon sa matag-usa ka namo. Hinauton ta, amahan, ikaw magapanalangin usab sa mga kaigsuunan, mga kaigalaan nga naa sa balatian. Hinauton ta, ikaw mag-aayo kanila, pinaagi sa gamhanan imong bukton, diin mag-hikap sa ilang mga balatian, aron mahiuli ang ilang nga kahimsog sa panglawas. Aron sila makahimo sa pagpangalagad nga malipayon diha kanimo. Amahan, naghangyo kami, ikaw maghiusa ka ng panalangin o pagbantay, inusab sa mga minahalam o sa kinabuhi, nga wala na mo ikauban. Amahan, naghangyo kami, ikaw magapasaylo usab sa among mga kasalanan, mga kapakyasan nga mong nahimo, kining tanan o mong ipangayo, pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, so ani ana ta, no, sa pagtuon sa mga balaang pulong kabahin sa adlaw nga igpapawlay, no, sa kaimportante, no, ang kaimportante sa adlaw nga igpapahulay. So muna nga ito ang tunan karon, no, kung unsa kaimportante di ini nga atong masabtan o ato usab nga matuman, no, kung unsa ang atong mga dapat himuon sa adlaw igpapahulay, no. Ato usab nga tun-an kung unsa di ini ka dako nga importante kabahin sa ato nga gitawag og kaluwasan. Matud pa sa gisgutan ni Ezekiel sa Ezekiel chapter 20 verse 12, nag-ingon dinhi, labot pa usab gihatag ko kanila ang akong adlong igpapahulay aron mahimong usa ka timaan sa tiliwala kanako og kanila aron sila makailang ako mao si Huba nga nagbalaan kanila. So dinhi mga kaigsuunan o mga kaigalaan, ato nga masabot, no, unsa day ka importante ning gitawag og adlong igpapahulay tungod kay kini gihatag di ay ning adlong ipapahulay nganhi kanato aron mahimong usa ka timaan, no, sa tiliwala sa Dios og kanato. Subot ipasabot nga ang adlong ipapahulay mo ni ilhanan, no, nga kita iha nga katawhan og siya ang ato ang Dios. So ang tanang mga butang mga kaigsunan gikinahanglan og ilhanan, no, bisan pa sa mga hayop, no. Gato ta sa mga hayop, kinahanglan siya og adunay ilhanan, no, nga imo na, no, kay pwede man na og kwaon sa lain kung walay ilhanan. Adto putag mga dokumento mga kaigsuonan, aduna poy silyo, no, silyohan na aron nga mahimo nga legal gina nga dokumento. So ingon na usab mga kaigsuonan kita, no, ingon nga mga anak sa Dios, mga katawhan sa Dios, aduna usab tay ilhanan, no, nga gihatag sa Dios nganhi kanato. Nga matod pa nga gihatag ko ang kanila ang akong adlong igpapahulay, no, ang adlong igpapahulay sa Dios iyang gihatag nganhi kanato aron nga kini mahimong timaan, no, sa taliwala kanato og sa Dios aron kuno nga kita makaila nga siya mao ang Dios nga nagbalaan kanato. Buti pasabot mga kaigsuunan, no, nga kung wala tay adlong ipapahulay, so wala tay ilhanan, no, wala tay
timaan no nga kita iya nga katawhan. So muna mga kaigsuonan no mga kahigalaan nga sa kinila nga tekstudaan ato nang masabot ba no nga importante dining adlaw ipapaulay. Gani sa ako nang gikisgutan gabi eh, no nga gisgutan dito sa ikaapat nga sugo sa Ten Commandments nga dunay babalah nga gisgutan ditong hinumduman mo ang adlaw ipapahulay. So ngano nga pahinumduman mangyud tungod kay importante dai gyud ka ining adlaw ipapahulay tungod kay maoni ang timailhan no sa katawhan sa Dios. Atod pa nga aron mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako og kanila. Ato pa mahimo nga timaan ni o sign no sa taliwala kanato og ngadto sa Dios aron kuno nga kita makaila nga siya ang nagbalaan nga ni kanato. So kinsa man ang butangan aning timaan no? Kay tanang tao ba mabutangan og timaan? Kung atong isgutan mga kaigsuonan ang Ezekiel chapter 9 verse 4. Dili tanan mabutangan og timaan no? Gisgutan din he sa Ezekiel chapter 9 verse 4 nag-ingon. Og si Jehovah ingon kaniya, lumakaw ka lata sa tiliwala sa siyudad, lata sa tiliwala sa Jerusalem, og ibutang ang usa katimaan sa mga agtang sa mga tao nga nagpanghupaw og nagatiyabaw tungod sa tanang mga dulumtanan nga gibuhat sa tiliwala nila. So, kinsa man day ang butangan sa maong atimaan? Kato kunong nagapanghupaw, no, matod pa sa gisgutan, matod pa sa gisulti sa Dios sa iyang gisugo sa paghatag og timaan, matod pa ibutang sa ilang mga agtang no, niadtong mga tao nga diin nagapanghupaw og nagatiyabaw tungod sa mga dulumtanan nga gibuhat sa tiliwala nila. But ipasabot mga kaigsuonan, mga kahigalaan nga kadtong mga tao nga dinwala miuyon no, sa mga kadautan nga gihimo sa ilang palibot, naguol tungod sa kadautan o kahimtang sa ilahang nga palibot. Sumao kadto ang butangan og timaan. Asa ibutang? Diha sa ilang mga agtang matod pa sa gisgutan. Subot ipasabot nga dili day tanan no ang mabutangan sa maong timaan. Ngano man tungod kay kadto lamang nagapanghupaw og nagatiyabaw no, tungod sa mga dulumtanan. So buti pasabot ba nga kadtong mga mataro nga diin wala gyud miuyon no sa mga buhat sa pagkadautan og wala mihimo sa buhat sa pagkadautan. So mao kadto ang butangan og timaan. Unya unsa man nga unsa man ang timaan nga iyang giisgutan na gihatag sa iyang katawhan? Matud pa sa atong gibasa gaina Ezekiel chapter 20 verse 12. Labot pa gihatag ko kanila ang akong adlang igpapahulay aron mahimong usa ka timaan sa tiliwala kanako og kanila. Subot ipasabot mga kaigsuonan nga ang katawhan sa Dios aduna gyoy timaan nga mao ang adlaw nga igpapahulay no. Subot ipasabot nga ni ani nga teksto mga kaigsuonan walay specific nga klase sa mga tao nga gisgutan nga maoy butangan og timaan nga kanang klase sa rasa ba no nang ang uban manggod na gumanahuna manggod nga mga Hudiyo lang ang gitagaan ni ini no pero dili di ay no ano man tungod kay matod pa nga ibutang ang timaan ni adtong nagat panghupaw og nagatiyabaw. So bisan ta og wala hisgutid ri og aduna specific nga mga klase sa mga tao kani ang mga rasa no o mga Hudiyo ba, wala specific di kundili ma Hudiyo man ta o ma Hentil kon kita wala miuyon sa kini ang mga kadautan nga gihimo sa palibot nato, kita makadawat sa maonga patik. Buti pasabot ba nga wala ta miuyon sa pagpakasala kon dili kita nagamatinumanon no, bisan pa sa mga kadautan o mga kadautan nga
naa sa ato nga palibot. Matod pa dinhi usab sa gisgutan ni Apostol Pablo, busa ibaluin ninyo diri sa Buhat chapter 28 verse 28. Matod pa dinhi, busa ibaluin ninyo nga kining maong kaluwasan gikan sa Dios gikapadala na ngadto sa mga hintil og sila nagapatalinghog niini. So pag ingon nga ang kaluwasan gikan sa Dios gikapadala na ngadto sa mga hintil, but pasabot nga sa una daing panahon wala gyoy apil sa kaluwasan ang mga hintil, tungod kay ang mga Hudiyo lamang maoy giila nga katawhan sa Dios, maoratoy gitagaan sila og balaod. Pero sa pagkakaron mga kaigsoonan, no, kita nga mga dili Hudiyo, mga hintil, gikapadala na ang kaluwasan nganhi kanato. But ipasabot nga ang balaod pod nga sundon alang sa katawhan sa Dios, kita obligado usab nga musunod. Kung unsa ang adlong ipapahulay nga gihatag ngadto sa mga Hudiyo, ingon nga katawhan sa Dios. Ingon nga karon usab ang kaluwasan gipadala na nganhi kanato. Kita aduna nay kapangakuhan usab sa pag bantay no sa balaod sa Dios, o labaw na sa kabahin no sa adlong ipapahulay nga diin mao'y usa ka timaan no sa taliw sa Dios og nganhi kanato. Okay, kung kita nga iya sa Dios, naay timaan nga gihatag sa Dios nganhi kanato. Sumuna mga igsuo no, mga higala nga dili na to hunahunaon nga ang mga Hudiyo lamang ang obligado musunod ni ini, no. Kung dili pati kita, no, kay ngano man tungod kay tungod kay kita usab gi-apil na sa kaluwasan, no, gipadala na nganhi kanato ang kaluwasan. Unsay hinungdan mga kaigsuonan ngano nga na ang kaluwasan gikan man sa Hudiyo unta una, pero nganong gikahatag nganhi usab ngan kanato, no, ingon nga mga hintil. Matod pa sa Roma chapter 11 verse 11, busa mangutana ako, nahipandol ba sila nga tungod ni ana napukan sila? Palayo kana. Hinuon tungod sa ilang paglapas ang kaluwasan nahiadto sa mga hintil aron sa paghagit sa mga Israelhanon sa pagpangabugho. So, but ipasabot dahil mga kaigsuonan nga tungod sa ilaha nga pagka manilapason, no, tungod kay sila wala na misunod, mao na hinungdan mga kaigsuonan nga diin ang kaluwasan gipadalangan hi sa mga intel. So pasalamat ta, no, mga kaigsuonan nga kita nga mga hintel nahiabtan sa kaluwasan tungod sa mga kasupakan usab sa mga Hudiyo. Kay kung nagmatinumanon pa ang mga Hudiyo ay wala unta tay apil sa kaluwasan, no. Matod pa may gisgutan ni Apostol Pablo nga hinuon tungod sa ilang paglapas ang kaluwasan nahiadto sa mga hintil. So buti pasabot ug pa sana nagmanilapason sa unang mga Hudiyo, adi ta maabtan sa kaluwasan, no. Mao na nga pasalamat ta mga kaigsuonan, no, nga nahiabtan ta sa kaluwasan ug dili usab ta magdumili kung unsa ang ipasunod sa Dios nganhi kanato. Ngano man tungod kay nahay appeal man ta sa kaluwasan, o nahimo man tang katawhan sa Dios, subot ipasabot nga nahay appeal pod ta sa pagtuman, no, sa gisugo sa Dios. Kay lisod mga kaigsuonan og mo appeal ta sa kaluwasan, unya dili pud ta mo appeal sa pagtuman, no, magpadayon ta sa pag manilapason ay maparehas pud ta sa mga Hudiyo, no, nga nagmanilapason. Sumuna nga aron nga kita dili mahimo nga magmanilapason og mahimo gid ta nga katawhan sa Dios,
kinahanglan ta nga magmatinumanon sa mga kasuguan, sa mga balaod nga gihatag sa Dios alang sa ato nga kaluwasan. So sama niini nga atong gisgutan karon nga ang iyang katawhan gibutangan ni gihatagan niya og timaan, no? So ingon nga mga katawhan usab ta nagaangkon nga katawhan sa Dios, so muhimo ta sa pagsunod niini aron kita makadawat og timaan. Okay, so dili lang di ay sa mga Hudiyo, so giklaro diri mga kaigsuonan nga dili lang gyud ang mga Hudiyo, no, kun dili at pati na kita nga mga hintel, no, apil na ta di ay sa kaluwasan ug apil na ta sa pagtuman sa balaod sa Dios. Gani gisgutan usab sa Galacia chapter 3 verse 6 to 8. Matod pa din, maingon man usab si Abraham mituo sa Dios og kinig-isip ngadto kaniya ingon nga pagkamatarong. Busa inyong makita nga ang mga tao nga adunay pagtuo mao ang mga anak ni Abraham. Subot ipasabot mga kaigsuonan, no, mga Hudiyo man ta og mahintil, kung kita adunay pagtuo, mahimo tang anak ni Abraham o mahimo ta nga sakop sa katawhan sa Dios. Bisan pa nga dili ta kaliwat, no, sa mga Hudiyo sa dugo, sa unod, pero tungod sa ato nga pagtuo, kita mahimo nga mga kaliwat, no, ni Abraham. Bisan pa dili na to kadugo, no, si Abraham. Pero tungod sa ato nga pagtuo, kita aduna na'y kabahin, no, sa iyahang pagka sinaad sa Dios, no, nga magagikan kaniya ang iyang katawhan. Okay, so natod pa ni Marcos, no, dinhi sa Mark chapter 2 verse 27. Og siya miingon kanila, ang adlaw nga igpapahulay gibuhat alang sa tao, dili ang tao alang sa adlaw nga igpapahulay. So muna mga kaigsuonan, no, ako lang ning gipaklaro nga ang kabahin sa adlong ipapahulay mga kaigsuonan, dili lang gid ang mga Hudiyo, no, oy mutuman, kun dili apil na kita mga hintel tungod kay apil na ta sa kaluwasan, no. So obligado na usab ta nga muhimo sa pagsunod niini. Oh, so muna nga mga kaigalaan, no, mga kaigsuonan, so ato ni nga pamalandungan, ato gining tun-an og maayo, no, pwede man nga inyo usab ni nga balik-balik kun og basa din ha, no, sa inyong Bible, no, aron nga mas masabtan gyud, no, kung unsa gyud ani ang adlaw ipapahulay og obligado bigitas pagsunod ni ini, no. Pero matod pa sa nakasulat din he sa Mark chapter 2 verse 27, ang adlaw ipapahulay gihatag na para sa tao, no. So muna nga ingon nga kita mga tao man usab, so kita apil nga gitaga ni nga adlaw ipapahulay, no, aron nga kita sa ato nga pag-angkon nga pagkakristuhanon aduna tay timaan, timailhan nga kita gyud iya ni Kristo, no, ngano man tungod kay misunod ta sa adlaw ipapahulay. Kay kon dili na to sundon ang adlaw ipapahulay, bisan pa ang adlaw ipapahulay gihatag na, no, para sa mga katawhan sa Dios, pero og dili ta maghimo sa pagbalaan ni ana, ay dili ta mahimo mabutangan og timaan, no? So kinahanglan nga mo himo ta sa pagbalaan sa adlaw ipapahulay, no. Matod pa sa gisgutan din sa Ezekiel chapter 20 verse 20. So atong basahon kung gikinahanglan ba gyud ang pagbalaan ining adlaw ipapahulay aron nga kita mahimo nga adunay timaan. Matod pa sa Ezekiel chapter 20 verse 20, og balaana ang akong mga adlong igpapahulay, og sila mahimong usa ka timaan sa tiliwala kanako ug kaninyo, aron kamo makaila nga ako mao si Hyuba nga inyong Dios. So bati pasabot mga kaigsuonan nga maka mahimo nang timaan
ang adlawong ipapaulay nganhi kanato og ngadto sa Dios kung atong balaanon ang adlaw nga igpapaulay. So klaro kayo mga isgutan, mga kaigsunan nga kalibitang adlaw ipapaulay nga gihimo sa Dios. Amaog yun na ipabalaan, kaya pagingon, balaan na ang akong mga adlong ipapahulay. Subot pasabot ka itong adlong ipapahulay nga gihimo sa Dios. Dili itong adlong ipapahulay nga dili ang Dios naghimo. No. Kaya mao may gisgutan rin ang akong adlong ipapahulay matod pa sa Dios. Subot ipasabot nga dili itong mga adlong ipapahulay nga dili ang Dios naghimo. No. Kaya naan man po yung mga adlong ipapahulay siguro no, nga gisgutan ama po'y ginahuna sa uban, pero sa ila pong pangunahuna nga ang Diyos mano. Pero atong tanawon din sa Biblia kung unsa gyud ang gihimo sa Diyos nga adlaw ipapahulay. So gahapon atong natun-an, no, itong yaging gabi, atong natun-an ang adlaw ipapahulay nga gihimo sa Diyos, mao gyud tong adlaw nga ikapito. No, nga atong gitun-an usab o unsang adlawan ng adlaw ikapito, so walay lain, no, mao gyud ang Sabado. No. So muna ang adlong ipapahulay nga gihimo sa Dios nga matur pa sa gisgutan din he, o balaana ang akong adlong ipapahulay. Aron nga ang adlong ipapahulay mahimong usa ka timaan, no, sa talawo, taliwala kanako ug kaninyo. So matur pa din he sa gisgutan. Aron kuno nga kita makaila nga si Yuba nga Dios mao ang ato nga Dios. So inana mga kaigsuunan, kaimportante ang ginigitawag ug adlong ipapahulay. Kung ato ni siyang balaanon, so mahimo gyud nga aduna tay timaan, no? Ingon nga katawhan sa Dios. Kung kabahin usab sa pagbalaan, mga kaigsuunan ng mga kahigalaan, adunay gihisgutan kung unsa o nato pagbalaan. Gabi-i ato usab na hisgutan ang uban nga mga punto dinhi sa Biblia, no? Sama sa Exodus chapter 20 verse 10 nga muundang sa pagtrabaho. So walay mga specific usab nga mga trabahoon nga gisgutan dito, pero basta kanang mga trabaho, no, mga inadlaw na to nga pagtrabaho, mao gyud nay buot ipasabot dito. Gani gisgutan usab sa Exodus chapter 16, no, verse 23. Gisgutan usab dito kung unsaon pagbalaan, kay maton pa din ni balaan na ang akong adlong ipapahulay ug sila mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako ug kaninyo. Subot pasabot nga kinahanglan natong balaanon. So unsaon nato pagbalaan, naapay gisgutan sa 16 verse 23 sa Exodus nga ang inyong pagalutuon, maton pa sa gisgutan ugma mao ang adlaw nga ipapahulay. Ang inyong pagalutuon, lutuan ninyo karon. Ang inyong pagalungagon, lungagan ninyo karon. Og ang tanan nga makapintipigan ninyo hangtod ugma sa buntag. So kana siya mga kaigsuunan kabahina sa pagbalaan sa adlong ipapahulay, no, nga dili pud ayta magluto, no, sa adlaw nga ipapahulay. Kay no, may gisugo sa Dios, no, kung unsaon pagbalaan ang adlaw nga ipapahulay, no. Gani gisgutan usab sa Isaiah chapter 28 verse 13, no, kung inyo nga basahon di mga kaigsuonan, no, mga kahigalaan, no, sa inyo nga Bible karon, inyong makita kung unsa di ay ka istrikto ang Dios kabahin sa adlong ipapahulay, no. Bisan pa sa tong mga kaugalingon nga mga paagi sa pagbalaan, so dili na pwede, no. Kinahanglan unsa nga pamaagi ang gihimo sa Dios, maupod ang paagi nga atong sundon, no. Dili ta magasulti sa atong kaugalingon nga kalipayan, no, matod pa din ha, no, sa Isaiah 58 verse 13, mga kaugalingon nga mga pinulungan, no, kana bitong mga common nga mga pinulungan nga mga inunta nga mga istorya ba nga dili makapahimaya sa Dios, dili makadayeg sa Dios, so dili na dapat isulti o hisgut-hisgutan sa panahon sa adlaw ipapahulay. So inana mga kaigsuonan, no, ang pagbalaan sa adlaw ipapahulay. So unsa ang mahitabo, no, sa mga tao nga walay patik sa panahon sa paghukom?
So pananglitan kay naghisgot man din hi nga ang iyang katawhan patikan. No? Isgutan man pud na sa Revelation chapter 7 verse 1 to 3. No? Kung inyo ang basahon inyo ang Bible di mga kaigsuonan, Revelation chapter 7 verse 1 to 3, gisgutan din ha nga adunay pagpamatik nga pagahimuon. Nga kana nga pagpamatik mga kaigsuonan, mao na ang pagpamatik kana nga gisgutan ka parihas ra na nga patik nga gisgutan din sa Ezekiel nga mao ang timaan nga gisgutan din sa Ezekiel, term nga timaan ang gisgutan sa Ezekiel, no. So maura na siya nga patik nga gisgutan nga mao ang adlaw nga igpapahulay. So kun ang katawhan sa Dios adunay patik, no, patikan man niya ang pangutana kadtong walay patik, unsa ang mahitabo, no, panahon sa paghukom. Okay, so may nang atong patubagon ang Bible mga kaigsuonan, no, kung unsa ang mahitabo, no. Dili ko musulti sa kong kagalingon mga pulong kay basig makaingunta mga kaigsuonan, no, mga kigalaan nga naghukom ni, no, way ayon ning tawhana kay nagukom, no. So muna nga atong tan-aon ang Biblia, no, atong patubagon kung unsa ang mahitabo, no, ni atong mga taong way patik sa panahon sa paghukom. Ezekiel chapter 9 verse 5 nagingon, og ngadto sa uban miingon siya sa akong pagdungog, lumakaw kamo, sunod kaniya lata sa siyudad, og manigbas kamo, ayaw pagtuguti nga ang inyong mga mata magapagawas ni maluoy kamo. Okay, so ang versikulo 5 mga kaigsuonan sa diha nga nakahumana og pagpamatik, ang versikulo 4 nga gisugo sa Dios sa pagpamatik sa iyang katawhan, ang versikulo 5 nagsugo usab siya sa uban na pagkahuman sa pagpamatik adunay suguon niya aron sa pagpanigbas matod pag sa gisgutan din ni. Unya gisgutan pag yun nga ayaw pagtuguti nga ang inyong mga mata magpagawas ni maluoy kamo. Subuti pasabot ipatigba sa walay kukaluoy, no. Ang gisgutan usab sa verse 6 nagingon mga igsoon, mga higala, patiya gayud pagtibawas ang taong tigulang, ang lalaki nga batan-on og ang ulay og ang mga bata og ang mga babay, apan ayaw pagduol kamo sa bisan kinsang tao nga kaniya anaa ang timaan. So dinhi mga kaigsunan atong masabot og unsa ka importante nga aduna tay timaan. Kay pag-abot sa paghukom mga kaigsunan mga kigalaan, sa diha nga laglago na sa Dios ang mga tao nga diin walay mga timaan, no. Iyang suguon ang mga maglalaglag nga dili sila moduol libisan kinsa nga kaniya anaa ang timaan. So dili mabasta-basta mga kaigsuonan, no, kay tungod kay kini nakasulat man, no, sa Biblia. Ako nagtuo nga sigurado kini nga mahitabo. So kini usa ni siya sa mga pasidaan alang kanato mga kaigsuonan mga kigalaan nga diin kita nagatinguha sa kaluwasan. Nagatinguha nga makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Nagtinguha nga makasulod sa gingharian sa Dios. Busa ato nga pamalandungan og maayo, no, ang pulong sa Dios nga atong gitun-an karon. Sa unsa nga dili ta mahimo nga masilutan, no, ngadto sa paghukom sa pag-abot na sa panahon. Dili mabasta-basta ang gisgutan, no, dinhi sa Ezekiel chapter 9 verse 6, no, kung unsa ang himuon sa Dios sa mga tao din wala ang patik kaniya. So muna mga kaigsuonan, no, mga kaigalaan, nga aduna pa tay dakong dako pang atong panahon, no. Aduna tay panahon samtang nga buhi pa ang tao, samtang nga wala pa nagsira ang kaluwasan. Aduna pay dako tag kahigayunan, no, sa pagbag-o sa atong kinabuhi, sa pagsunod kung unsa ang kabubuton sa Dios. Aron nga kita dili matumpawak ngadto sa kadautan, no, kun dili kita maka baton sa kinabuhi nga walay katapusan
inigpadayag sa ni Ginoong Hesukristo. So muna mga kaigsuonan no mga kahigalaan sa ako nang gikaingon no kagabi nga sa ato nga pagtuon karon dili man ingon nga sa pagdaot no sa uban nga mga tinuhaan o pagsaway kundi ato lang gisgutan no kung unsa gyud ang nakasulat sa Biblia aron atong masabtan og atong matuman no kung kita dunay gugma sa pagtuman. So mamani ang ato nga obligasyon no sa mga magtutudlo no mga pastor. So atong obligasyon mga kaigsoonan no mga kaigalaan mao gyud ni ang pagtudlo sa kamatuoran. Okay, kung dili ta mosulti sa kamatuoran naapod tay tulubago no tubangan sa Ginoo. So muna nga mga kaigsoonan no mga kaigalaan sa ako nang gikaingon nga dili man is pagunsa no kundi ato alamang magtinabangay ta no atong tun-an mga kaigsoonan kung unsa gyud ang maayo no tungod kay gani na sa awit pa no gaina nga atong nadunggan nga magkita ta dito sa langit. So nindot kaayo mga kaigsoonan nga kitang tanan unta no mga katawhan nga di inagaangkon nga mga Kristohanon magkit-anay unta ta dito sa langit. So muna nga ang ato alamang no nga paghimuon maulang ang pag-share sa mga kamatuoran nga naa kanato aron nga tong matimbang-timbang kung unsa gyud ang tinuod no kung unsa gyud ang nakasulat no sa Biblia nga diin may atong basihan sa ato nga pagtuo basihan sa ato nga pagpangalagad ngadto sa Ginoo aron nga kita dili mahimo nga makapasubo no sa Dios kung dili kita mahimo nga makapahimuot ngadto kaniya. O gani nag-ingon usab si Apostol Pablo sa Ephesians chapter 4 verse 30 og ayaw ninyo pa pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios. Kini ani kinsa gitimrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. So mga kaigsoonan ang timbre no o ang timaan patik gihatag na sa Dios ngani kanato. So dili na to pasubon ang Dios. Subot ipasabot nga ato ning tumanon aron nga dili masubo ang Dios. Aron dili masubo ang Espiritu sa Dios. Aron nga panahon sa paghukom mga kaigsoonan, kita pagalabyan no. Ni adtong iyang gisugo aron sa paglaglag sa mga walay patik. So muna mga kaigsoonan, mga kaigalaan ako manghinaot no nga aduna tay mga nakatunan dinhi sa ato nga pagtuon no sa balaang kasulatan. So nga aduna moy mga clarification, mga pangutana, pwede mo mga mo chat o kaha mo text sa number no nga akong gihatag ganina kaina. So usbon ko akong ihatag ang number 09 65 160 3092. So muna nga to ang hot number mga kaigsoonan nga pwede mo contact sa ato no alang sa pagpangutana no. So daghang salamat mga kaigsoonan no mga kaigalaan tungod kay wala na tay oras no ug ako sa yapon sa temporary manamilit kaninyo ug hantod na usab sa sunod nga higayon sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw pag-suporta no sa itong programa. So doon na detay nag-subaybay no si Ray Purisima no. So salamat no sa imuha gaw no nga nag-subaybay usab ikaw no sa itong programa diri sa Kanginan. So daghang salamat og sa dili pa ta maampos pagtapos mga kaigsoonan, mamina usa ta og pinasahi nga awit.

Okay, mag-ampo ta mga kaigsuunan. Dalaygon ang Dios nga balaan ana ikaw stasan sa mga langit ning taknaa sa kagabion, dako mong kalipay. Salamat kanimo, ikaw nag-uban kanamo, nagatag kanamo gigayon, diin kami nakahimo na usab sa pag sangyaw sa mayong balita dinhi sa kanginan. Nataman ikaw magapanalangin sa mga pulong among natun-an. Ngunta kadto magpabilin sa mga nahuna sa nagapatalinghog kini ma-apply usab sa matag-usa nila kinabuhi, nga diin mo'y magapaligon, padasig silang pagtuo di kanimo. Ngunta ang matag-usa kanamo magkita na'y dito sa imong ginhirian sa langit. Nga kami mga imong mga linuwas nga nakalbaton sa kinabuhi nga wali katapusan. Amahan, naghangyo kami, ikaw lamang magagiya. Kanamo pinagi sa balaan ni imong espiritu, aron kami sa kanunay makabuhat uyon sa imong kabuton. O pasaylo alamang kami sa mga kasalanan, kapakyasan ng unahin mo, kinta na ang ipangayo, pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, so susbon ko, maayong gabi sa tanan o gatod na usab sa sunod nga higayon. Daghang salamat.

0: Kininghuni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa Bormasin. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ng pag-ingon bulan sila nga nagabasa nagapatalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon
1: ang tingog
0: sa Bormasin. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement
1: ang tingog
0: sa Bormasin. Hangtod sa sunod kayong sa samang taknaw og istasyon daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Kapitan Lodi.
1: Unsa man orak?
0: Tinuod ba nga matog ang isda?
1: Nah, ambot lang orak. Kay sukad pa masukad, wadug ko kakitag isda nga magbit-bit og unlan.
0: Exciting!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
2: The Secret of Health.
4: Ako si Don, sa kamaestra.
5: Magka-ulcer po.
4: Nag-research ko unsay maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si Mana. Nakuna jud kaayong kausmanan, dili na musukit ang akong kuto-kuto.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
6: The Secret of Health.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran, mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro ang mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yud sa Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: The Secret of Health.
3: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
6: The Secret of Health.
7: Xanthon Plus Coffee Mix User.
9: Kaniya to, sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawa, Xanthon Plus Coffee Mix Rajud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis, Xanthon Karo, wala na ko kakiang-kiang. Archie D.I.N.E., taga-panabo, office worker.
7: sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Cafe Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: The Secret of Health.
3: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
6: The Secret of Health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix, mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
6: The Secret of Health.
3: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

Sangalan sa mahan, sa anak, sa Dios, o sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon og makagagahom nga mahan. Yes, Lord, may buntag ka ni mo, Lord God. Laing adlaw na sabkaron nga matulpas sa nga pagkaistorya, panid sa among huna-huna. Panit sa among kinabuhi. Kami nagadayag, nagapasalamat, usap kanimo ni ining oras. Bisa pa man, Lord God, sa pipila ka mga pagsulay sa among kinabuhi, apan dili kami mo surrender, Lord God. Mientras nga ikaw, naghatag pa kanamo og kabaskog. Naghatag pa namog kadasi. Mientras nga ikaw, naghatag pa namog kinabuhi. Buot ipasabot, napamimisyon, nga wa pa namo matuman ni ining kalibutan. Ikaw man, Lord God, ang tinuod nga magabalantay ka namo, ikaw man tinuod nga nag-amuma ka namo, musa ikaw mo gilauman kanunay, mientras nga kami imo panghihatag gininhawa, ikaw magagiya sa tanang panahon, nga din kami magalakaw-lakaw sa among mga misyon sa matag-usa para usab kami makahatag ug makagiya ngadto sa uban. Lord, dinhi adlaw usab ang pangayoon din ha kanimo, ang imong panalangin. Kada adlaw mo pangayoon kini, ang imong panalangin nga mahatagan kami og kabasko kanunay sa among kalawas. Huwag tanga ang mga balatian nga naas tagsatag sa kanamo, aron kami tunhay nga muhimo sa mga misyon sa matag adlaw. Mga kaigsuunan namo, Lord God, nga naa karon sa nagkadayang balay tambalana, nag-antos sa mga balatian. Naa karon sila tagsatag sa ka mga panimalay, nagapaminaw, hikapa sila, Lord God, ng ilang mga balatian, mahimong mawagtang. O ng ilang mga suliran, mahimong masolusyonan. Kinintanan, Lord God, amo kining gilao man, pinaagi si imong bugtong anak, among Ginoong Jesucristo, Diyos nga usa, hangtod sa kangturan. Amen og amen. Sa ngalan sa man sa anak sa Diyos, o sa Espiritu Santo. Amen.

0: kini sa Kapalong District Hospital sa lungsod sa Kapalong, Davao del Norte. Ganigi pahigayon ang maong kalihukan. Alas 8 ang tagna sa buntag ni atong Mayo 27, tuig 2026. Ubos kini mga tropa sa pagdumala usab ni Police Major Colin Israma, Chief of Police sa Asuncion Municipal Police Station. Aktibo kini silang ni partisipar ang maong mga kapulisan aron labang makatampo kini sa supply sa dugo nga magamit alang kini sa mga pasyente nga nanginahanglan o ga emerhensya gadugo sa mga hospital. Gani na human usab ang maong kalihukan alas 10 sa buntag sa naisgutan usab nga adlaw diin na gipasiug na usab sa mga partisipante ang importansya matud pa sa voluntaryo nga pagdonar sa naisgutan mga dugo isip kabahin kini pamaagi sa pagluwas usab sa kinabuhi ngadto sa uban matud pa usab sa mga otoridad aga mataga bag nga dugo nga muduna madonar adunay dako kini nga papel sa paghatabang usab sa mga biktima sa aksidente pasyenteng naga undergo kini og operasyon ug uban pang mga nagkinahanglan og agara nga blood transfusion mga katropa. Gani samtang gipadayag usab sa Asuncion Municipal Police Station nga magapadayon sila sa pagasuporta usab sa mga humanitarian activities nga makatabang kini sa komunidad og makapalig-on kini sa serbisyo publiko. Sa mensahe usab sa maong nga kalihukan, gipasabot usab nga each and every blood donated has a power to save a life. Donate your blood for a reason and let the reason be life, mga katrop.
1: Exciting Pilipinas!
0: Alas 5.11 na bayan, rigapon sa atong pagpanaguban, samtang sa laing bahin sa atong mga balita. Dari sa Panabo City, mga tropa, nagapahimang na usab karon og nanawagan ang Panabo City Police Station ngadto sa publiko nga magpabiling kining alerto o matinabangon kini ngadto sa mga otoridad aron lamang kuno nga mas mapadali pa ang pagdakop ngadto sa mga wanted persons na posible usab kini nga nagatago-tago lamang sulod mismo sa komunidad. Sumala sa Panabo City Police Station dako aga papel sa kooperasyon sa katawhan aron lamang nga mapadayon usab ang kalinaw, kahapsay ug kaluwasan sa syudad. Giawhag usab ang mga residente nga dayon kini nga mag-report sa labi gaduol nga istasyon sa kapulisan o direkta kini nga mukontak sa Panabo City Police Station kung aduna impormasyon kabahin kini sa lokasyon o kalihukan sa mga gipangita sa balaod. Gipaniguro usab sa kapulisan nga ang tanang impormasyon nga ihatag sa publiko pagatratuhon kining hugot usab nga ginatawag tog confidential aron lamang kuno nga mas mapanalipdan ang identidad o kaila mga tropa o seguridad sa mga mutabang sa investigasyon. Gani matod pa sa Panabo City Police Station, ang aktibong partisipasyon sa komunidad usa kini gadakog atabang sa kampanya batok sa kriminalidad o sa pagpatuman sa balaod aron lamang malikayan ang posibleng hulga usab sa seguridad sa katawhan. Alang usab sa impormasyon sa oga report niini, mahimo mo kontakon ang Panabo City Police Station pinaagi sa ilang hotline number 0998-598-7104. Padayon usab mga tropa nga gipasiugda sa kapulisan ang kampanyang See something isip pamaagi sa pagligon matud pa nga panaghiusa tali usab sa komunidad og law enforcement agencies alang kini sa malinaw og luwas nga Panabo City mga katropa. Alas 5.14 na bayad, rigapon sa atong pagpanaguban sa atong mga balita gihapon sa Davao Region. Dugang pa mga balita, mga katropa din sa Sawata, Davao del Norte. Nasakmit mga katropa sa niusang operasyon sa kapulisan o mga otoridad sa kalikupan mga katropa ang daghang iambandunang mga truso na nakitaan kini Daprin sa dalan sa may Puroksais, Barangay Santo Niño, Sawata, Davao del Norte. Hapon ni ato gapit sa 27 sa Mayo ning kasamtanga nga tuig. Base sa report sa Sawata Municipal Police Station, mga alas 3 ang takna sa hapon dihang adunay concerned citizen nga mitaho kini kabahin matud pa sa mga giabandonang round logs nga wala pa mailhe nga klase sa mga kahoy. Human madawat usab ang maimpormasyon, diha diha dayo nakiga coordinate usab ang Sawata Municipal Police Station sa Community Environment and Natural Resources Office kunda sendro sa Nyo Corilla alang kini sa verifikasyon o gusto nga ik-aksyon.

0: oras ka tropa sa XFM alas 2. Express Balita sa Bundan. Express Balita sa Bundan. Headlines. Headlines. Headlines. Headlines. Mga headlines sa balitang lokal katropa, tagom PNP gisugyot nga to sa lokal chief executive. Sa tagom ang 40 km per hour, maximum nga gikusgon sa dagan sa sakyanan. Headlines. Headlines. DTI og Negosyo Center Carmen Dabnor, nagbansay sa kabatanonan sa digital skills. Headlines. Headlines. Sa balitang regional tungod sa kadismaya sa pamilya, lalaki patay human gisunog ang iyang balay. Headlines. Headlines. Sa balitang national kasong plunder, gipasaka batok kang Senador Estrada og former DPWH Secretary Bunuan. Headlines. Headlines. Sa balitang international, Iran mibalos og pag-atake sa airbase sa US. Headlines. Headlines. Sa balitang sports, Andriva nakabangon batok kang Vessels Rivera sa Paris. Headlines. Headlines. Sa balitang showbiz, mga katropas, Jake Cuenca ikumpirma ang relasyon kang Miss Universe Philippines 2020, Rabia Mateo. Headlines. Headlines.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
0: Express Balita sa Bundan. Express Balita sa Bundan. May buntag Luzon, Bisaya, ug Mindanao. May buntag Pilipino all over the world. May buntag mga katropa. Ano yan ang pagkatun sa mga balita karong adlaw nga Biyernes, Mayo 29, 2026. Mga katropa, ako si Lars Sanyol o kini ang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balita sa Bukan. Balita sa Bukan.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal katropa, hatod kinato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga mga makabaton taglimpyo galawas gikan sa sulod paingon si gawas. Inumdado adlaw katropa og Santon Gold Coffee Mix. Ang nasangpit nga kape mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Gisugyot ni Tagum City Police Station Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, ngadto sa local chief executive sa LGU Tagum ang 40 km per hour nga maximum nga gikusgon sa tanang sakinan within the city of Tagum. Sa tumong minusan matod pa ang disgrasya nga musangpot sa grabing kadaot. Sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team kang Police Lieutenant Colonel Bahan, gidiscuss matod pa niya ngadto sa hepe sa ehekutibo ang posibleng pagbutang og mga signages kabahin sa paglimita sa gikusgon sa dagan aron aware og maedukar ang motorista og malikayan ang disgrasya. Matod sa opisyal, kung ana lamang sa 40 km per hour ang gikusgon sa dagan sa motor o sa kinana, kaya pa kining i-handle sa driver kung ugaling adunay kalit ka mga panghitabo. Og posibleng gamay lang ang mahimong kadaot kung hinay ang dagan sa sakinan. Samtang gibuti ang usab ni Bahan, nagimanduan niya ang iyahang mga personay niya aktibong magpagayon og checkpoint. Sanglit usa matod pa kini sa paagi aron nga maminusan ang disgrasya. Sanglit base matod pa sa iyahang obserbasyon, mas hinay og mampingon ang mga motorista kung daghang checkpoint nga gimuntar sa laing-laing bahin sa Dakbayan. Mapasalamaton usab si Colonel Bahan gato sa LTO Davao del Norte nga giyatagan sila og DOP aron maka-issue sila og maka-issue sila ngadto sa mga motorista nga madlungon og malapason sa balaod trapiko ubos sa papakusog sa ilang implementasyon sa RA 4136. Iklaro sab sa baha ni Bahan nga ang iyang inisiyatibang gibatuman og buot pang mga ibatuman nunot kini sa iyang obserbasyon nga taas ang antas sa datos sa disgrasya sa kadalanan sa Dakbayan sukod sa iyang paglingkod isip labaw sa Tagum City Police Station.
2: Express Balita sa Bundan. Express Balita sa Bundan.
0: DTI og Negosyo Center sa Carmen Dabnor nagbansay sa kabatanonan sa digital skills. Atong sayron ang kompleto detalye katropang Bong Umaki Algabre.
3: XFM Report.
4: Nagpahigayon ang Department of Trade and Industry o DTI 11 Davao del Norte o Negosyo Center Carmen o Skill Building Workshop on Digital Marketing Strategy sa Carmen Gymnasium, Carmen Davao del Norte aron mapalambo ang kaibalo o abilidad sa mga kabatanunan sa paggamit sa digital platforms alang sa negosyo o panginabuhian. Gitambungan ang maong workshop sa mga kabatanunan gikan sa kalinlaing barangay sa lungsod sa Carmen Davao del Norte. Din gihatagan sila o kahigayonan na makat-on sa mga modernong pamaagi sa digital digital marketing sama sa social media promotion, online branding, content creation ug epektibong pagdani sa mga customer pinaagi sa internet. Gipasugdahan ang maong pagbansay pinaagi sa inisiyatiba sa Negosyo Center Carmin ug DTI 11. Isip kabahin sa ilang padayong programa sa pagpaligon sa kapasidad sa mga batan-on ug pagpasiugda sa digital entrepreneurship sa komunidad. Si Joel Milan maoy nahimong resource speaker sa maong kalihukan din iyang gipaambit ang importansya sa digital skills ilabi na sa nagkadako nga papel sa online platforms kabahin sa negosyo karon. Gipasiugda usab niya ang kamahinungdanon sa pagkamamugnaon, disiplina ug hustong paggamit sa teknolohiya aron mahimong produktibo ug kompetitibo nga mga kabatan-onan. Sumala sa mga partisipante, dako ug tabang ang maong workshop aron mas mapalambo pa nila ang ilang kahibalo sa online marketing nga mahimo usab nilang magamit sa umaabot nga mga panginabuy-an ug ginagmay nga negosyo. Padayon usab ang DTI ug Negosyo Center sa paghatag og mga programa ug pagbansay nga nagatutok sa kabatan-onan aron maandam sila sa digital nga panahon ug mas mapalapad pa ang oportunidad sa trabaho ug negosyo sa lalawigan. Katropa siguruha nga andam ka kanunay sa pagsulay sa kinabuhi, kinahanglan wala kay gibati aron ka makasiguro magtrayo sama sa Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Softgel Capsule ug Sanson Vitamin C alang sa Negosyo sa Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
2: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Bong Algabri sa detalye sa report.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Sa Pikas Bahin, mga katropa sa balitang lokal, paslak sa prisuan ang upat ka mga lalaki sa Tagum City nga nalambigit sa managlahing insidente sa papangawat sa Dakbayan, Mayo 27 sa gabi. Naglakip ang mga nadakpan sa nga sila si alias Iduito, 40 anyos alias Florencio, 32 anyos o alias Anthony, 25 anyos. Pulos lumulupit sa Porok Vipatil, Barangay Magagpo West, ning siyudad. Sumalapas sa report sa Tagum City Police Station naaktuhan sa caretaker ang mga suspitsado nga nangawat og scrap metal sulod sa panimalay ni alias Rinaldo sa may Porok 7, Barangay Bala, La Pilipina,

0: Ang maong kalapusan matod pa sa pag-aresto sa mga sospek, resulta sa mas gipakusog nga police visibility sa kapulisan, ubos sa direktiba ni Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, officer in charge, alang sa paspas nga tumahang sa mga insidente o mapugnan ang posibleng mga krimen.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Alas 6:11 ang oras, mga katropa industriya sa Abaca, sa lungsod sa Manay, sentro sa prioridad sa probinsya. Alang sa kumpleto detalye, katropang Vicente Pichon IV.
1: XFM Report.
2: Nagkahiusa ang mga mag-uuma, traders, industry stakeholders o mga ahensya sa gobyerno atol sa gilusad nga Abaca Stakeholders Forum 2026 nga gipahigayon sa Municipal Gymnasium sa Barangay Central, lungsod sa Manay, probinsya sa Davao Oriental. Ang maong kalihukan kabahin sa Provincial Culmination Program sa Farmers og Fisher Folks Month Celebration nga ang tumong mao ang pagpalig-on sa industriya sa Abaca sa tibuok probinsya. Ang maong kalihukan kabahin sa Provincial Culmination Program sa Farmers and Fisher Folks Month Celebration nga ang tumong mao ang pagpalig-on sa industriya sa Abaca sa tibuok lalawigan. Gihisgutan sa naasoy nga forum ang mga importanteng aspeto sama sa production management, market opportunities, export standards og bag-ong mga pulisiya nga dunay kalabutan sa fiber transport og grading system aron mas mapalambo pa ang kalidad og market competitiveness sa lokal nga Abaca products. Gitambungan ang maong okasyon sa mga representante gikan sa Philippine Fiber Industry Development Authority, local government units o private sectors nga nakihanyag sa ilang kaalam lakip na sa mga estratehiyang magamit alang sa padayon nga pag-uswag sa industriya sa Abaca. Sa iyang mensahe, gipadayag ni Municipality of Manay Mayor John Marco M. Dayanghirang ang importansya sa pagtinabangay tali sa gobyerno o pribadong sektor aron mas mapaligon pa ang agrikultura o panginabuhian sa mga mag-uuma sa ilang lokalidad. Samtang nagpaabot ang mga mag-uuma sa Abaca sa ilang kinasingkasing nga pagpasalamat sa probinsyal nga pangabahanan sa Davao Oriental o kang Governor Nelson Boy Dayanghirang, ang mga partisipante tungod matod pa kanila dakong tabang ang nahatag sa maong forum aron mas mapanindot pa ang industriya sa Abaca nga usa sa mga nag-unang tinubdan sa kita sa daghang bag-uuma sa tibuok probinsya sa Davao Oriental. Samtang sa iyang mensahe, gipaabot ni Governor Nelson Boy Dayanghirang nga nagpaluyo ang tibuok probinsyal nga pangabahanan sa ikaayo sa industriya sa Abaca o sa mga mag-uuma para kanunay healthy ang atong pamilya. Mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita, gikan sa City of Mati. Para sa nagkahiusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kini, si katropang Vicente Pichon IV, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagkasalamat katropang Vicente Pichon IV sa detalye sa report.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Walang detalye sa balitang lokal, katropa, malampusong ipaygayon gahapong adlawa, Mayo 28, 2026. Sa Municipal Gym Braulio Iduhali, ang papaghatag og benepisyo gikan sa Philippine Crop Insurance Corporation kon PCIC ngadto sa mga mag-uuma sa lungsod isip kabahin kini sa pagbalig-on sa suporta sa sektor sa agrikultura. Gipangunahan ang kalihukan sa lokal nga pagamhanan ubos sa liderato ni Mayor Margarita Y. Rubinos, pinaagi ni Alan S. Paraguya, ang Municipal Administrator, kawad ang mga miyembro sa legislative officials o mga kawani sa Municipal Agriculture Office kung magro. Tumong sa maong programa nga mahatagan og pinansyal nga ayuda ang mga mag-uuma nga naapektuhan matod pa sa kadaot sa ilang mga tanom o panginabuyan, labi na atol sa dili malikayang kalamidad o uban pa mga hagit sa pagpanguma. Gitambong usab sa kalihukan ang mga opisyal sa ugikan sa PCIC. Lakip sila ni Jusmin G. Ihalas, ang acting insurance underwriter sa Marketing and Sales Division nga si Dines I. Mayas, ang assistant insurance underwriter o si Melody Alta gikan sa PCIC Finance nga mitabang sa maong pagpanghatag og claims. Sumalapas sa lokal nga pagamhanan, ang maong inisiyatiba nagpamatuod sa ligon nga pakigtinabangay tali sa gobyerno og sa mga ahensya aron masiguro nga adunay proteksyon og suporta ang mga mag-uma batok sa kalistanan nga ilang maatubang sa agrikultura. Dugang paniinig ilauman nga pinaagi sa insurance assistance gikan sa PCIC, mas mapadasig pa mga mag-uuma nga iparayon ang ilang pagpanguma o makabaton o makabangon pag-usab alang sa mas lig-on o produktibong agrikultura sa lungsod.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Oras, katropa, alas 6:15 na sa buntag.
1: Balitang regional, balita sa regional.
0: Mga detalye karon sa balitang regional, natutunan nato kini sa Santon Gold Herbal Tea. Santon Gold

Amahan na mo ang langit ng Ginoo, salamat kayo sa halitapos na nga semana o hapit na sad matapos ang buwan sa Mayo. Salamat kayo sa imuhang grasya, panabang, sa kusog, maing panlawas. Kaya mong gihatag ka na mo, labi na sa mong kabataan. Nga walay mga nagsakit-sakit kanila, mga nagpabilin nga laski, nga labi na usab nga taliabot na ang pag-ablis klase. Salamat sa tanan, salamat sa kusog, o labaos tanan sa kaluwasan. Kaya mong gihatag ka na mo, kundi inahimo kaming imong mga sinagup. Pinaagi sa imong pagpadala sa imong anak, si Hesukristo nga among manunubos. Pasailua kami Ginoo sa mga panahon nga kami nagkulang, sa mga panahon nga nahikalimot kami kanimo, sa mga panahon nga mas gituma namo ang among kaugalingong kamabuot-buoton, inay nga ang pagtuman sa imong kabubuton. Wala kami mahimo kung wala ikaw, busaloyo sa among pagkamasalaypon o sa among pagkamakasasala, kaluyi kami. O ganiya kami sa imong atubangan ng aliupo, nagiyahan mo ang among mga lakang, ang among mga desisyon, ang among mga paningkamot sa among mga ginagmay patigayon, among mga paningkamot sa pagtungha, ang among mga paningkamot sa damgo alang sa among pamilya. Ginoo kining mga butanga, ayaw itugot nga makapahimulag kani kanamo diha kanimo. Inay, atagi kami sa kasing-kasing nga mulahutay, kasing-kasing nga mapasalamaton aron nga inigkabot na namo nining mga butanga. Ikaw kanunay ang among pasalamatan. Ikaw kanunay ang among hunahunaon. Kay kining tanan, gikan man kanimo Ginoo. Walay amo nining kalibutan, kundili ang tanan imong gipiyal kanamo. Himuha kaming mga maayong piniyalan. Himuha kaming mga maayong tigbantay sa kinaiyahan. Himuha kaming maayong piniyalan sa katawhan, sa pamilya, sa katilingban. Luyo pa man sa

nagkapaspas nga mga kabaguhan sa teknolohiya. Dili unta masalimbungan ang among mga mata o ang among kasing-kasing sa pagtan-aw sa kun unsay maayo nga hikanamo sa among isig katawo. Ug among tan-aon ang unsay nakapahiusa kanamo, dili ang nakapabahin-bahin kanamo. Atagi kami kasing-kasing nga kanunay magpasalamat sa hamili nga gasa sa kinabuhi. Kining tanan, Ginoo among gipangayo, gipasalamatan. Pinaagi sa imong anak sa Jesucristo nga among manluluwas. Dios panaghiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen.